nocas, dar tarinas. A prazo hachats, quem quis oredu, inch canem quis ver, zezet, tarinas. Nicht wat melem zez,